ملکہ والا رفتار اور فضل جو بھی ہے وہ اور بڑھتی جائے مجھے جب بڑا کرتا سارا اس کا ہر کوئی کسی کا اوشن ہوتا ہم کو بڑھتی جائے مجھے جب بڑا تھا سفر ہوتا

کی تو خاص ابو نے کہا کہ وہ چاہیے ہمیں خاص ہے کہ ہم کر اس لیے ہے اور اس میں چلے اس کو نہیں کرتے یہ کہ ہم اور

سجائی بیگ بنی مسلح سارے آپ خان بن سائن مسلح کوئی بھی آپ نے ہوتا سبھی اپنی بیٹی کو تری کپڑے کو

شخصستان کے وہیں سے اگر تھے جنگل میں کسان کی سر کے جنتا میں تھا کتا کے راکشت کا شیو سندر نے یہاں سورجگار میں چیچا گاس کا پارشد پورے سفر پورا کری تو من کے بدل کرتا ہے انڈیا دے گی تاکہ جی ہم ان کے ودیش میں جیسے کوئی لاگت ہے کارخانہ کوئی کمپنی کھولے جا رہا کوئی سیٹ بڑا تو پھیلے کھولے گا ایک تو پاتا من کسان سرکار کر رہے جیسے کسی بڑا کسی کے اندر کسی چاہے مل ہو سب اگر سمے میں درکار دے اس لیے کوئی ہمارے شیت بھارت کوئی ڈائگری بھارت کوئی امیر بھارت کوئی اور کارپینٹر بھارت ایسے ایسے روزگار دینے کا کٹائی یہی جا رہا تو ویوسائے کے ساتھ ہندوستانی سرکار سے تو کچھ میں

خاص خصوص میں تصدیوں کے لیے میرا امتحاد کی دل ہے جو کوئی یہ ایسا تھا کہ جب رفتار یا سیکھی تو میں رفتار نہیں ہوں میں یہ پھر ہوں بہت محنتی ہوں میں پھر بہت بکار ہوں لیکن گناہ